chi mo ko puna ko ya ki te kata mai aha ko ki te moi koe aha to kata kata ki te moi moi a pe koe te moi moi a ko fiti atu koe ki ngā pe tu marama kia kaha taku mo ko puna kia u kia mana wanui piri mai ki taku mama ko koe tiaki whakatiki.